0: A baño bestia.
1: Laro gita meretzi punto iru FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio iru puntu zero.